Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

aldri vant. Jeg vet de andre ljuger og at du snakker sant. Jeg ber deg sitte, trekker stolen bort og ler. Jeg dolker ryggen din og vrir om kniven mens du ber om forståelse, tilgivelse, mening, mer tid.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

en er sterk, vi er begge mesterverk. Vi lever. En er frisk og en er syk, en forstår og en får stryk. Vi lever.

0: Hallo, det her Ava Freddy, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg ferdes overalt,

ditt liv til Kristus eller sen. Kjært barn har mange navn. Ja, jeg vet det, kjære venn. Kanskje er du en muslim, eller er du katolikk, eller nyter du ateismen og naturens estetikk.

Jeg drømte at jeg døde og lå der i ei kiste. Og presten snakka om mitt liv og mangt jeg ikke visste. At jeg hadde plettfri vandel, hadde vært så god mot alle. Alt virka ganske fremmed, det han sa, og tonefallet. Han sa jeg aldri hadde såra noen helt til denne dag. Hvis pokker har jeg såra, ja med ord og harde slag. At jeg hadde vært en troende i alle mine år. Jeg er troende til litt av hvert, men veit hvor grensa går. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Han sa arvingene sørga over han de hadde mista. Da skalla jeg lokket før jeg snudde meg i kista. Så blei jeg tilgitt all min synd før kista blei bært bort. Det eneste jeg angrer på er alt jeg ikke har gjort. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt. Senka ned under markens grøde. Da våkna jeg til liv. Ja, jeg våkna fra de døde. Jeg hadde sovna inn etter et fuktig lystig lag, og våkna først til liv.

0: sikkert, men har stort sett snakket sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant.
1: Hei, dette er Bugge Wesseltoft, og dere hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, det er en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, da det bare å skru knotten helt opp og hive den.
1: Vokst opp på bygda med elv og høge fjell og tåka låg tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne og ikke minst en by.

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen får vente. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for mine føtter.

smertefritt å le. Skjenk meg en tår for hver tåre fra i går som ikke er her i dag. La meg utbringe en skål for all såren fra i fjor som ikke er her i år. Jeg sa gi meg en til. Den er for all som har prøvd å slippe unna. Og gi meg en til.

Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio, på Ordentlig Radio.

0: Hei hei, dette Erlend Ropstad, og du hører på Ordentlig Radio.
1: I storsalen på Folkets hus, med ei sløyfe som er rød, sitter danseskolens minste mann, og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de

og fugler. Tok den jævelen med seg grå kuler. Og det er ikke første gang jeg står på en scene, men de på første rad er overlevende. Til en påfugl, gråt det du får ut. For vennene mine er nonstop. Min lillebror er påfugl på stedet der jeg vokste opp. Han gråter i det stille, og byen vår har fått bikinikille. Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor og gjemte et fargekart. Men når det barn er stort, så ser det halen bak, som han skal bære stolt.

0: Trio definitivt et landskap du trives veldig godt I, men noe forteller meg at du har lyst til å stå frem på med egne hender uten noe bassistanse og trommeassistanse også.
1: Ja. Jeg må jo klare meg selv etter hvert
0: nei, Du er 26 år
1: Jeg 26 år ja, nei, jeg har alltid hatt lyst til å kunne spille litt solopiano Som du nevnte med, liksom, med Keith Jarrett og sånt da. Så synes jeg solopiano dødskult hvis man får det til så jeg,
0: nå Du I gang?
1: Jeg I gang med det Så jeg har prøvd, nå har jeg fått et nytt piano i studio Så jeg har... Jeg har liksom en sånn et MIDI keyboard Og så har jeg et nytt programvare som heter Native Access da. Og da har jeg fått tak I en sånn software Eller en plugin som heter Alicia's Keys Som sample av alle Alicia Keys sine beste pianolyder Så det låter helt sånn sinnssykt tøft da Og så satt jeg I studio I går og improviserte litt Og da kom jeg frem til en liten impro-snutt Som jeg tenker da I meg nå, aktuelt nå da Og så tenker jeg at det noe jeg kan jobbe videre med At jeg har lyst til å bli god på Det litt skummelt, men det tror jeg veldig givende Hvis jeg finner et uttrykk der som jeg kan bruke på konsert da.
0: Her skal vi høre hvor Audun Barsten Jonsen akkurat I dag Her kommer en piano-impro som uhørt av menneskeøra frem til nå.
1: Ja, med mindre du var på Facebook I går.
0: Ja. For alle dere andre, her kommer verdenspremieren på Auduns første piano-impro.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på den.

0: minne
1: som lever etter deg. Mens jorden dreier trofast rundt og værer nok med seg. Livet er et minne, et puslespill du lar.

0: elsker ikke, elsker, elsker ikke.
1: Hei, jeg heter Hedvig Mollestad, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette Knut Reiserud. Jeg på ordentlig radio og koser meg gløgg I hjel. Hør! Det ikke bare det, bare.

Børge Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

Du lyste opp rommet som ei lavalampe. Jeg så meg så matt og så klar. Jeg så deg og så noe jeg kunne vært bra med, og noe som aldri kunne gå galt. Jeg kjøpte historien uhørt før du en gang begynte å prate. Jeg kunne ikke la det være urørt. Jeg hadde funnet

tenkte ikke mer. Jeg glemte helt hva klokka var. Det slo meg i hodet med råkraft. Jeg havna i bakken da slått. For i det jeg endelig så alt, så var det for sent, og det toget var gått. Jeg har dømmekrafta til en alkis som sjangla og svaia i vind. Jeg drømmekrafta til en artist som synes at alt er så rart.

med brask og med bram og vigør. Du blinda meg helt med taktikk. Jeg offra meg sjøl for din sjarm og din glød, og jeg landa på din retorikk. Jeg havna på kant med meg sjøl da. Jeg ramla og slo meg som faen. Jeg blanda som faen hva jeg føl da. Jeg angra og hata og elska og alt. Jeg ser ikke skogen og trærne.

Noe som overgår enhver substans. Jeg ser Gud i deg, slik jeg ser Gud i hver og en.